0: oni ho de na otwen ni fiefu ye de amao eti mu ankasa no de mo pe e o mo ho no monfro enti ene de na wo tura fa wa wa de ho de na wo tura fa wo mama ho de na wo tura fa wo mama ma ho wo de aye no kre odifo na ka che wo se eno mi e de fie ho ade boni mi de fie ho se se
1: asempa fe
0: onyakopon nam yesu kristo so ama utumi yesu wo so ama utumi wa be nyakopon ba eti na ko pa sem se asem boni bi e de fie ho ne ade boni bi e de fie ho eti amani meema no wa ma okwan fro ne o pesa o tro fa mo ebia ya tref a few of them say if you had ye ye ntumpo ye nkonkan ene die na wotro ebadi ye nkopo ya domo a ye beto aso pato kase wo yesu di mo yes sir do my gun a show unsa ewurade ejina to boni ni susu e boni e po boni bia o tanfo gana tanfo Ewade abofo men ho jiga na srimo si ano kwan sai ni nyuma ene ne sise ye bia ewo yesu kristo di mo ene ya bompae ne deru ade ase bompae ne deru ade ase se

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia no dodge afa. Enyom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia.

Chua. Why no waka wa show wa busu animo? Why no so ma umpeja wa busu animo? Why na doni na munroso? Why na doni na munroso? Why no so ma umame manye ye? No ne mane beye ye? Adane.

Kron na ye beye no sa adano. Kwa suwa she Adum TV. Netie Adum FM. Asempa FM. Eni Inshira FM. Siko! Sika!

0: asempa 94.7 kasa fidie suna sabri wasugu wa utie sani ya ni daano se nyankopon ya adom na adom dom yen na ya wo de duna no du nyabo se kei na osomfo Dr. Anna nebo ama me nemi mpamfo ya tenase ya asem wa ya kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire se kente sa nke be den wo hunu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem enne ya chede na wo kyna de eye ahintasem wo chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire dwumadie so ne esua amamre amane kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem adomankoma sem ne mpo
1: kasafrenchem
0: ah and then so if you are fe ayehwam ayakono ucho ani hwe minse ni faso a akua mu abo atim mosquito general bom chidom se producer papa Sasu na abrante mono ya akresi
1: tana na mwama
0: amwana praso de hie ayekrado ewa ha sofo odai ewa ha enuaba grace ebo echiro mpanimfo ose se aketechu abenya ni monyama obedwamu a ne frika shira edase ene abejafo atnasi no bibebusa se dr bo amane ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asre ne abasa ene sei ene ye hwe bibia fe no boame Buami.
1: Okay.
0: Abrante mono ye kase buami a wote ase.
1: Ye se o buami ko ba bia ma ya boa
0: mo. Na buami no mpe bebre e bi ko bo somo so. Se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pese wo ye ekoso.
1: Ekoso.
0: Ene hun ko mo na ye bi die na kyena bi no utu ana mo bia. Wo hun ba bia se se wo ko ni ba bia en se se wo ko. E san se mpe bebre no nipa bi tu ana mo. Emma actually you know nsunsun asubone eba na fi nsunsun asubone ne ba ohun de onfa na ninsu entwetwe no
1: okay
0: se wo kopem wa hawa we actually no ya san se komde unti ya se sinsu aye no no yen hwen chenchen se obi ho kire no wa asetrem na okopem wa se bia onye adwuma nye na okopem wa o bosuma semesi nsu asemesi tumi asemesi boa me na mi nya adwuma boa me na ma adwuma enkoso na okoye wiya nsunsu asoa ya na wa akire no okofofura wo misa san se ohwe de be obi nya nko a aye se okoye business bi na obi aka je oh utukwan ko dubai na okofa sa na ema wo ya ye topa ofa se ya oba na wo ton ni se ya onfa so wo se inconvenience e wa akire no onhwe
1: risk no
0: risk e wo mu no onhwe eti ya wo asemasi obetimi aboa wo obinti betimi aboa wo okwa obeyese ya ma wo ye ma wa ebeyese nemu ma akire no
1: akoya se mfofro
0: akoya se mfofro nipa bebre akogye moa ama aboa de a sese on de ko no omo anfa anko ma sunsunsu aso no awiewi wo ebinu makọ akope moa ama emoa no aboa de a sese on de ko no no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otukwan kwa brochire no wakọ tumi bi ho boa me na menya kwan nya nkrata enko abrochire na wakọ na waboa no to wanya
1: tumi so beboa wo
0: etimi aboa wo okọ wi a na si o mika se mebre o 1000 cedis na wa o hwe 1000 cedis a wudi bi twa ticket aba no wakọ akotua o ene ye menfa nsoma enu aba grace ye menfa nsoma kwia mo aboa ten Ode sumano ne bi so asabre na ode sa 1000 ne sumano so wonfa nkoma obinte no na ebikura na ne ho nyede nti wono so de atwetwe na chi ba bi
1: okay
0: ana ase wate so na wanfa nko ezunsunsun azo no ba na abekan wo de unim se waye wase de nti wo ho a na wono so aso pa chi wa mo wa ma na ode yare ato so na ode abawu ato so ti sa ne ma no nkomo ne ne ye betwetwe
1: ewiase
0: ehu and from on fire ahwedie mu yedi and then number ye de beye adwuma no eye 0243
1: isi gro so
0: 5100620243510062 we ye preprenkrato ana se normal message whatsapp message ana se normal message o de faso a abrante mu no wa ha obekin kan e de ama misra o enfransa enfre ye be pon am the number obetimi dia frɛ no betudwa na se wawo wo saa hawo imu bi ana se watu saa na mon bi ama wonya hawa na ye homwa ye betimi de aboa
1: wo
0: yes nti abrante mono mi ka say mi kai abrante bi a okɔ itri na okɔ wosom bi hokɔ pɛ mwa
1: okay
0: okɔ ye no aboade e oyɛ sɛ otumi boa no ma de ɔhwɛne ne nsa kan ɔde beba no ɔde soma ne wɔfa ɛna ne wɔfa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso de ne onim sɛ ɔde ne ɔtwe sika na ma ne wɔfa no de ne wɔfa no nso aka kyerɛ sɛ ɔde akɔ wie bibia
1: na wanye be be kɔe number
0: sɛ ɔde number sɛ nka sɛ yɛse wo ko ana wura fi akeka wo because anti me yes ade we ma wo a ubetu ya dan wɔse mebrɛ wo nantwie mebrɛ dan wɔse mema wo dwan
1: Some about
0: power refie. In the old Waku Ubu Okrana, Wabua Neviano. Abua dear no so betam named Gia to the corn, betam would Gia to the corn, oh, the Vesma, Mipaqua having found some man. Nabo Franz says, ah, medibusum and then Jim one as a medi will grant to say, Becoma upon Jinti Sebecoma or Confuas Messi and Abusmas Messi dear. And now medicom will be a dear Menuco, Sumujana, no, no, so name Lantia, the Aquatana, be the Ian Pusu.
1: That's right.
0: Now, yes, I'm pursuing you. We are now. Who Sabranti America Nasam Eater in Indiano. Yaria Bono, me at any by. Cricky, Kriantrin, Yantrimra, Ubi, Ubi, and I, Bussianfoni, I say, Omo Yen, a year, no nipper dumino. A year, and a year, we are no nipper dumino, ni wunachi. Not just Abuadiano, no fana, yade, one farm, and you who say, Idiana, and ya Brantiano. Na ne wo fanan fan kwa kire ye hwe mu hu hu no kure no na nipa dumie no ko yes nti eh wo kutu na mo a o ye mframa mfa ya hwe die mu ye din nti eh opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi a chichira bo ano ho ana ija no nti wo kwa no wa hwe ba bi a se wo ko onyankopon de wa hira asase ani mu ajapade so de ama nipa se ye ni asase so nipa Inti ya japadi bi ya wefa no waza asi suno Ayo wa udia Nemo msa wosu ube sanyo obo adia no wako Abo diye wako pe muwa Sinsu aso oho Wati asye
1: Wosu ube sanyo so, Ode adia no komane diya unu ni asem
0: Unu ni asem Ano kwa semu ni Obi wawa uko jeno Tumi ibi wako jeno homo wa Wanya kwa jeno homo wa Mna uko no wankanchila wosedi ube nyano unu ni bidi Nenzo so Onya yama uvi ya Debi ya Sewe ya na mamre manu yes. Sa fibia o so ye.
1: Kosi so bi.
0: Kosi so bi. Enti se wo a wo ti ase no bi a wo kire wo ma wo ye. Ah fibia no wa ye e bi a odwan e bi a kokko. Me kai ma mi bi mi wi a meka sa ba kwase mno. Ono so so de ye ko ye ho ade man. Wo kire no ma me ne de no de ko ye ye ni se okoy no wo tontoma. Enti wo ko ye tumi a ebuwa no ma otimi tontoma ene one ne namfo no mu nyina kokwa so ba obe comprehensa na ne namfo no mu de egu su ho ye to
1: so ntoma ba ku ya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no wakogye ade no de abesifie no oyɛ sa amamene ne de ma no ti ma me no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a christofo enti omu de omu ni sa
1: Ominisa
0: Pamnasin, Omkokachi, a sophobi. Tisophony by Anna or Bobboas, any man, no, or Chedia Tumuna or Sheno, to say, Washe, I was someone. Yare, a boy, we met him. A so we met him. A down way, nippon to mintrim, the Omadia hanging any pen to mintrim. Tomobaya, a year with him, naturally say, Sadi winner, a cosso. Nti fie ma menudi sa ejapade no esi ye bie ne ho nipa timitrem ahanfo nyina akora timitrem na ne ma etumi atena bi mu ti omukwoshe no no e ka omasa abo na chire no ka ma mene ti ase ena nka ono angasa isa mfifiri apedi ubedi na nka wen si dan po na no han dan a nka na chi be ye fe asene de oye ye be ye sikani a uwu ye no de na chi aye no mere papa mo ante mo dia me kire wo niam bia ne so na ha ya fidie ye fidie so ye modin ha enti se wutu anamon a esese ohwe ba bia wo kɔ wutu nan a hwe ba bia wo de wo nan no esie se kɔm de wa na ohwe kɔm a de wan hwe adu nsa mienu be didi nye ba bia na ye kɔ nye tumi bia na ye kɔ gye bi se obo nsa ma wade ba ko a wo gye wo nkron tie ne ye obo nsa ma wade wana wo gye wo nan nyankopon abɔ osoro ni asase abo japade ni tumi de ahye nipa nsa aka akyere nipa se munni asase so nipa ti ne mapapa wa asase so na ye wodea ti se wan hunu ne kwan na aso befa kwati kwan akopɛ mu wa obɛhyehyɛ mra de amawo okay. Meanwhile no obo ade no ankasa e de japade ne ma wo no mra bia ni ho ntisi si abrante mo no ye wadwen se obekota kwa prestia univeri ni boase akotu sika kokko a uni obi aka wa ho den ene wa asase no ye odia no ho adwuma na okoye uni nyankopon ni apam bia te otimi tu gold e wo boase nyina ne nko a ye odia uni nyankopon ni asem na nzu se okko bo nsam wa na bosum ho na atumi bi ho se bo amena mi nkotu agudia oni na konya apam nti obe hyehye mra de ama wo ati ase
1: ati
0: ase nti a wo nyankopon tan se wo be som abode no eno no no ese se abode ne som wo enye wo na ese som abode sa abode som nipa anye mfom so se nipa som abode a eye mfom so bi se nyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni ni abode no ni nipa ni abode no so ati ase abode no hye nipa ase ti wo na wo ne so tumi ti na wey en wabo awo hun kwanse okunu abo ani hun kwanse okumu nipa abo bi tena sori na se okunkum nipa na odi nsamone a wo hun kwanse okumu no
1: okay okay all right dog we dey here of a peter
0: aha
1: we also teach we dey live
0: very good
1: right in Japan
0: aha
1: also our day morning we chai no obu sam se eh na me taxi no akusi sey as a professional teacher wa don taxi driver e Ghana ya simu
0: this year dey e be man e be man no no wa to be abro
1: sa na aye
0: e be man to be abro na ana wo be ko wa na on to be mra
1: e dey na phone e pray that you mini can see him who answer
0: ah na em pe bi kakra man no na on to be mra o
1: pa
0: ah e be man ni bi na wa dey aye juma
1: eh nti sa na ozo ti wo ti
0: ah nti kacha na man nti sey ye posu
1: ah baba da ye si ade ade na ye na ye dine
0: aye
1: dine pa nti no we dey ja mpeni se o pass am kachi nyame a
0: wa kachire mframa
1: kachire mframa nti ofa wa ye bi kakra ma ye mi so de en mi so de rade mu aso be sa
0: ampa
1: na ye nya ye ka ni bia o
0: na ye
1: de di di hu kakra ku si se e mi pa beba
0: ampa
1: eh
0: yo aha ye asempa 94.7
1: eti dog obi se mi musa se na tumi nu timi bua e ade ye di a ene na se o de se tumi na ante e be bua no
0: tumi no bibia enye enyankopon sa no na ye abode tumi nsa no enye permanent
1: okay
0: entra hoda agency nsa so no ntimi ifi se due nyina na e po ba mu
1: okay
0: emra woni tumi bi e ye apam no ehyehye bi wo ho mfiti ase no betumi aye ehyehye bi wo ho bedu ani mu no ntimi ye akwete se wo twa nsu se wo nante nsu mu na wo sha ase se wo twa nsu no a ahoden a wodi hye ase se wodi twa nsu no ya na wo soro pa na wo kɔ no nso no eye monchi monka se de wo nam asase so a eye bipo fro ne esane ye no sa na nsu mu nante ye so te enti ye bedu ba bi no na nam na nkokom
1: okay
0: ebedu ba bi no na nam osisi ebedu ba bi no na nam omene mu ebedu ba bi no na amene okura enti se wonim adware a enti mra wo sim ne de ba bi e be mene wo no onim tie ni ye pa se wo pese wo tu anam obi a tie kasa na meka no eh obanyansafo yebuni bene ye nyende
1: enka
0: na sem ensu no da ho no ba bi e be mene wo no onim enti wo kɔ o asemasi akɔ wa ba na onim kwan a said the unima jare kwanya of first jare when zoom and be a unimusa. So, ha, cocoon in the cry uncle,
1: and obricu,
0: and I will be cool to cry uncle. Ebi a old coy and ya mau quenya be so. A boy, now you do me, nubia, sorry, na ya, mammy be.
1: Okay.
0: Also, da, the hatte. Wesimens a coy and do me, nubia, or sorry, na mammy.
1: Ay,
0: by old quay, I was when near the old wada. Ain't he, oh, no, do me, nubia, no, and nano. Aya denu na ese o sori kwa ye unyan kama de wo so so du ha na hate nyane we nyane
1: easy o
0: so ho enti ohun se so na koko ni kra na so bre ko kra
1: pe ye di ya ye beti wa fa pa pa so a
0: sana ti enti na chiro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wan fa kwa mpa so no o te se koko hwede a wa ko butu nkosu anya ono ne to ye so obi buni na mu agya na chiro no be den o be kwase a
1: ba wo do bi mu timi ka se o me de many sa ebia white angels and other foreign angels ni bine nam omo boa me bibia kama omo bo me ho ban ni sa ni ma no ti onze le ti no mo de kwa kwa mo ho
0: ebi se obi da da wo ka sa a kire wo a me se sunsun mu asem no ye ka no ni e ma hu no
1: na kure
0: sunsun mu sem ye ka no ni e ma hu no wo hu no bi da e na wo pe bia hwe de wo hu no bi pen si e chi en si se o be si sa ma no ntimi ni so wo no ye sunsun wo ye ni pedua wo bre
1: okay
0: oda enafa wo ebere kwaja wo enti wo no nhyehye ebe na aso beto ene ekom de wo de de ebeka bi aso beye e ka ti o san na dwudom dumie no me na de ho de me na kora beka so betimi
1: ei
0: na wo yeto aso na ansa na be hu se ei se na ho hia wo
1: so ati lord enti na o mo so mu bisade a ebetwon ana se bejo kra no
0: ye na nanom kan se mbi se kwantia ye musuo
1: e di ho bo nsam
0: kwantia ye musuo
1: ebekwa basre
0: peter masase so so ena ho kwa sanity ye mfa ne se e free ha e ko ofi ye bebi a wotie
1: dabraka
0: e wa dabraka ye ka kire wo se nante ne kwa obe check kwam kakra
1: okay
0: enzo obe se obedu
1: okay
0: ana obi so se obe fro hyen obe to petrol egumu
1: okay
0: obi be fa dropping obe tu akakra wo
1: okay
0: ti se wo ye wadwen se wo me de me nante na me so me to petrol ni mo bi a me fa se wi akwan ana se
1: dia yele dura
0: me fe me pe kwan foforo bi so di akwa esunsunsu aso obe wo ebi ado obi aka kire se ofuro di atentin ne huri ne kwesi ya obi huri ya na homa no na waso mu na edi wakosi tira nkoye ya na homa na kote so ati ase ntine ya na nanam se kwantia eye musuo enti okwaji tumi no a tumi bia ni ho a obeye biribia ma wo a eho nhyehye ni ho
1: na de na no ni patimi sum sa tumi no edi no kure de ma no na eba nya me sum dia ase nipa ya kwadwro
0: de ma nipa eye akwadwro ne se onyankopon no obo osro ne asase no wose ubesam fifire ansa na wadidi wose ye adwuma enti won se ye woga na hai enuanom a ewa ma no ne no ye da bia na ke nyaa anko mama ne ye ofi na no kwasam ne se omo ewa brochire no se unko obi da wadwen ye wose brochire sika guo no omo sesa omo na wo
1: omo na asem
0: o memfa bra peter anya mfato ho
1: ona
0: sisi ya me no wo kase ya eya anopa yi sabri abono ndui okeka bo mu a na che se eya anopa no nso
1: no nso
0: nti sabri no owa adwuma mu
1: okay
0: a wo sori ne be no nan na wa ye ne niam na wasi kwa so na ho anopa no nan sori no wo hwe awoi
1: ye bete
0: enya asem keto a na obe kwa adwuma da bia snow to ne kwa mu na che se nsu to sabri nsu to nsu to to sabri ye wo ho enya asem keto a kura wo no su wo mu
1: so onto laptop ma wa ma wa odwan lai
0: do odwan lai bi a wo sori kura wo wada o kire o sma wo se kwa ye adwuma ketu abi ma no ara wo wa pa ba wo pe se chese ne bag kura na kura no na wo fasi eja ne kwan a wo jini bibi
1: wo jini sika
0: nso wo sori a to we bre me ye we bre me nti onya kodu ho no na expenses a ye bebre do ma wo hwe o ma ye bebre nso so wo tusu se da bre wo abro kire nko ade
1: ye yama no
0: ye yama no nso so ho omo na ti yen su ye pe se ye fa kwantia ni nya ye ho kwantia bi ni ye nya ye ho nti anhwe ya na wakobokro no ana anhwe ya na wakogi wo wobose ka wo wobose a jeze tumi a ama emra bi ta akira untimi ni so obi wo ye kwom ede no ne aho kira ona mu nti no kwa na oka je se fa ade we me ye se ya ma ho e bia na awotwe bia atwa nantwe ba kwa obeka a kira se obetima nya nzu utribe yi utranko ye yi na ewo bosome we wanya anase na otwe wanya na otwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwie no a yesi twa no krafe ukres kanzo na onya bi nto bia wose wo fa nantwie kokoo ye ade we na bia bosome bia so hu enti bia bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwie kokoo no kina onya bi nto
1: wansama pade nya fe wo
0: aha mekai
1: is a bit me ho ho ho so oh me do we not
0: yes boa me e binu obeka ne sa kire ohun se uko social media so na amamfo e kanfo e dan ni ejapade ni omo niam omo wo ni omo ware mu nsem a wanhwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amo bra nso nyeni nyina
1: essence nyina
0: e na yesi ka kokko obi wa de okan nyina kore nyene kore so obe ka ma wako mate ama waka se inti krofo wangu to wamo seyi enzo sani pa nukura anaye biya edine mani tuote meo no anuzo obe jina woji ama adie di waka ni nyeni nyina anaye nukure u ba uko social media anuzo na wako wedi ya mkrofo waka ti debi ya metaika se ye mihu biche koko umfa adie mpa iti ubi wawa wabi jwene numuwa ti wakuma onu wanka sana woji haano oda unika pre oni hwe obe dwa nanum oni hwe wo okura wo de obi akache ko gira obi ka ho twa pictures ko
1: gira obi pressure ma boys
0: obe top pressure ma osi si a no yi sika bi wo okura sika na wo yi kira wo okura bi kura na fake nzo oni mi se o asema si anya
1: no ho na o dada no
0: o dada ne kra so enzo so mrantie no ehwe tv na se om ko social media no so no yi samfoni ni de kira mo a oni mi se ye de yakachi anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so ose anoma pem ewo nwuram tie ne ye pa abrante mu no anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so ose anoma pem a ewo nwuram
1: kre
0: nti wo kwaji tumi se tumi ni mwa wo onyankopon amayen ejapade ani biribia na wose munni asase so nepa nepa no bisa nyankopon se wen wose mo hwehwe na mo be hu no nti wo hwehwe gold a wo be hu hwehwe diamond na wo be hu bauxite wo be hu
1: kre
0: and now tra
1: this all bread
0: nti wose de ohwehwe ne yeden
1: ehu
0: de obom no yeden
1: obie no
0: na se da ho an ko beka chwe se hwehwe nti business krempo no e bi kire ye kire e bia mbese mi di dwa e de ehudwe die na metime di bia mi kure sika dwe tre bi dwe tre we die na metime di aton okay sa na man menya na we hen bo no so hen fo na menton mo meton kwa ye kire nti se wan nya adaji ansu ya sa niam we nyina na wan shase ani udwa na wose wo bi e ko Dubai nti mezuma ko bi na makwa bank na makwa je bosia makwa fa niam a wo niam na be gudan mama bank bosia na wio wan we ya so fa na mpim du a wan we abeto na mpim ye nsa dia kwete ukaso bi wati ase
1: wati ase pa ro nti ai se won so obi a obi ton car so ye wa car dealer
0: mo
1: car si bi si won ma ye nto na anya mi adom a obi a che na kwanchire bi na se ya tama na sa kwanya na wo fa aso no nyaaye no ba bi okwaje sa kwanchire no ye fa nsi tumi bi nchan a o che na bo ade one na wi ana so se wo bo an mo ton nko ade wo che na pam na se
0: e big jina ba bi anipa no ko ye no ba bi wo ha wo kwa a one no wa ye apam awi nti bere bia obi a sa wo ye
1: ti de bia gengen kwa
0: sanity onse ho na mfo mu nipa mpo no obi wo ho a mfa nse wado afu wado abrofu na wafa no e wo yenkuja me na me nkodo ma abrom na watua nika na watua nika wodi ne koy ya be mpre nan no abro ni ba otira nkoy ye obetwa abro na ton ho na mfo mu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de ho na mfo ye wo nipa kromfo ye wo nipa nibrefo sunsum nso ye wo sunsum na nibre ade a so wo ye ade ma wi a onya mu ma o ma wa na oje wo ho nan nti ade ne ba ba ye one ne apam ti se de ufa obi ba de unne kodo wa buru sa buru ne ba one uti e de obi koko twa ton no be kona buru no obi atwa oba hwehwe mu ana ye de oba de ni na ko to no ogyina mu no otwa ma obi a da bi ya one do ho nti de o to no nim se buru ne ye ne de a sa na sunsu mu so ati e ti oboa wa na fe one ne wa apam nti obetimi adi wa japade obi bi ye wa hu ne ma nyina mu nti obetimi de wa ye de ope
1: Na no ban sa wunti mu nyane kwato asofo bia.
0: Tie tie ne se tumi bia ni asase so a ebro nyankopon tumi so. Na asofo no so aya na ye ka se ye dwane akoto na asofo na asofo. Wo mo ye hu om sa asofo asofo no mi na na. Onkura nyankopon tumi o. Bebre kura ahonhom bone. Enti ye wo ahonhom bone asofo wo ho.
1: Okay.
0: Wo mo nya asofo wo mo ye empataku. Ena omudi inwan nwoma edrom ho.
1: Okay.
0: Enti ofa Bible, nyo bi okura Bible bi a na kan Yakobon asem. Bible no de Yakobon asem na wum. Na enzo so, ono amu no okura Bible no no, onye asem no kura okan ni. Ti ne de ne se obemen, kwa obefa so adada wo. Ti safo no ne do so wo asase so. Ba omo okura Bible no, omo ebe dada wo no. Ana se de wo ka kire wo no, onye. So ono no wo kire na wo ba bi obekọ, but wo kire wo beka so ono bebo mpa ya ma.
1: Edin o.
0: Yes. Ono no a o kire o kwankire no se ono no ho kire no o ba bi okọ
1: ono o ba bi okọ se ono so say difo no ho say difo na se
0: difo ho ho say difo na se obi o ha o kasa te say de make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni ho o obi but o bedwa nanum amu amu say wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono won timi ye bibia ma no o boa safo no ne do so
1: okay ti no ma yen hwe ni say o mo so a o mo som abode ye no
0: no
1: Eh, unse yon kwa fubu wa msumu universe no Tumika sebe wa sumu ni ya Ene sa hon hon no Omo onso di ya na ubi walwe tumika se Misu nyame nenso Abodi ene si se no midiso
0: No
1: Eh, natural o no midiso Nabu onse sa nipa no wadi na obi nso ono so nyame no ono so bre asa de she na ofo na kwade cha ponko so
0: de wo se wo sum nyame na wo bre wo adwe na se wo sum nyame ba nyame sum no kra kra onti ase mbo na wo sum nyame
1: asum nyame
0: e kwan ya ye friend se nyame sum no nipa bebre onti ase adwe ne ye ye se udware na wo shata de fita na kwotena so ndem a wo sum nyame de ade na wo ye a kire se wo
1: sum nyame
0: wo ko yankopon zuwa na wo ko nenyina
1: okre
0: ana ukwatena waso dem na wujiji correction edi no wusi wusum nyame so do udada obi agi ni sika no na wa udi sika no ehwe oyire no ma di mitwe mpra bokro no ye nima basa basa na usum ase win san bok no mu win ni ade ye de wa wa kono wa kuma ehwe no na wususu se wa si utaka si enti no wusum nyame obebre wo ha odi ni begina ono abeka akira ose mi no dia me kan nyina no nyesa na mete yes nti
1: dia da no krofo ya mba won chen so mo pe 2 million for actually
0: mo omo ba omo
1: se mo akra
0: ah young guys ya me de se obi pe so nti o se ade a me ye se me fa phone me no yan phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me dibusa won se sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye na me se enye ye sa na mo me no motie Onyankopon ma wadom akyede a obi die yenwom to obi die ye kuadwuma obi die ye dwadie nti se nyankopon frɛ wo na se wo bɛ frɛ wo ho a enye ye me ka sa akyerɛ no onim se omukɔ ye no omusa bae me ka kyerɛ wo se baako no tietia no nyankopon adom wo ne so obɛye nyame dwuma tintin no kɔya esa bae wakɔ kyinɛ akɔgye nani so wakɔ gye tumi bi ama ehurehura no ama onama ne ho bɔn bi titi no woni dan mu ama wo san ba me ye ho ade de ma no ba ko no ameka se wo no de e nyame adwuma na obeye no sisi ame no wo kasai me kire wo nazori
1: na e de na ebe ni patrim se obeye tumi da ahye nyame adu edie no nyam
0: onim se nyame so mpa ya ahunyade enti no wo de beye de ahohoa no nti onya tumi no na wo de adada nipa so ho Meme wa hano me sayare me tin haban nubra ene no hini na me sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no me sa no enya me ma ho oden ena me me kirawo e ma wo ahaban we na me de yesa ade we na me kirawo akresi na akofa the same thing na ye adwuma eya me de so for die de wa ba akura me ne na ye adwuma mpe bebere ono ade ankofo I wo how to me ba bu akura me de ma no jikoma asumesi fa we ye ne say o se ah dog nipa no ne ho ato no waye se oh sorry waye se si yes eno no no na kire se adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no nso e den e wo obi wo betena fidie so se ya en haban ni niam obodi bi ani wa wahunu bi da onima de krokora obi kasa se ya no opeke mu nsem no no no so de abekasa obebubu nua bi din abobo haban bi din usia no na obusa no se wo de hyeda tie ni ira se ah ya na ubo haban bi din na haban ye wo haidi ahe ne frɛ ne sei no ubebusa no ne ma be se 20 ba akokro ntimi nkyira wo wate no wo ka onim ohu a wo hu onyusu bi ti ubekɔ no oboni trimu na wa fa nsu obi na wa kyerɛ a hyehyira so de aya kwankyerɛ bi de ama wo oboa onim resource wo de be ma wo
1: na se lo ukra sa ho hu na se no so wa mfa ni dia ma wo ma yebon sa ne no ntimi ntwe waso
0: Echo maso da, eku omo da, eprom da, ese omo fie da, ese omo mada. Ese omo da. Inti omo timi de ye japade no, ma japade no adane amamfo.
1: Amamfo.
0: Omo timi sisi fie ni adan, omewu na omo achi aye tantantan. Omo wu atofu wu da, eku omo. Ese omo achi omo ma yarefo omo wu yarefo ni ade.
1: Obi be twa buza se okay me wo marketing ma me ton ade ya na dwom ya me ton ade ma ade ye ntɔ me so ade no so ma makofa no me nua bi so de enso the same thing ye ntɔ ti sa nipa no fa o sa wo ha no bi mu na so na nte a na o piga ne nan na so ko ba bi a se na o be ka kire no
0: me a me ti hayi me ye sa adwuma ne bi ma enkrɔfo
1: okay
0: ti se bi a me store kan na me ton ade ya na ye tɔ
1: ye tɔ
0: ene ye ntade ye ho
1: ntade ye ho
0: enipa timi kwaje tumi etusu se wo ye to wade ye sene ne de enti no na wode abehye wo ho
1: okay
0: wode behye wo store na anyone na wode be pete wo store na anyone a che se nsum na te se wato de num
1: okay
0: obi betwa mu a ade ano a wo to obi na wahye dwa hyepɛ no obekwa kwa kochia kwa hwehwe bi ato ansa na odu wa oh se na phone ikura se bi wa oh mattress ikura se bi na wa yi ti da bi ya no nipa no be san wo ansa na e ti abasa asunsum no wa dey wakata odie no so ye ye ho adwuma so ti ase ye woni kwan wo ho nye se obekwa kwagi tumi firi abode ho naturally se de nyankopon ye ye no se de ye dwura ye ho na ye dwura ye asase da bi ya me ka se se wo ye dwadini a baby a wankasa woni padua no dwura wo ho se tumi bi nkata emfa nkata ni mu nkata wani na fe bia ya wo ye adwuma no so ye me kata wo dwadie no so ni uja wo ho a tumi bi tin wi kata so se de wo si dan a na se store a obi timi de store obi si wani mu no sunsun wo ye timi si wo store nanim a wo adwene ye se ho na mfam wa bie nso na wo mie ye ye woni kwan wo ho a obi timi ya obi timi mfasa ade no emeye ena nyese no no ya da kura no wawi ewo mu a na waye se de me wa na madwura me ho se wo dwura wo ho e bi afi we madwura me ho na je se me nkwa na nyina me nwura me ho no ewo mu adwura wo ho esan se ni unnim da nipa bone beba akwa te se wo ye wasi fi na owemfo wo fi se script man no be wen wa afi mfie mienu na okromfo bi ama ya enti wo be yi script man na fifie wa na no esan se nipa bone wo ho nti won se chiro se mo se mo mpae da mo mre ho na se nyae pae boda nti se wo bo ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo ujadi bia no ho wo bo ban wo ho so a enyae da wo ma na wo bo mo ho ban a enyae da wo be ye sa ko si se wo be fira sase so na wo so dia ja wo ma enti se akresi wo tu we min kan jo se jan pae boda
1: okay
0: adi bia wo bo ho mpae no enyae da ube da bompa ye ube didi nsuo bi ba bia wuko bia bompa ye sanse wutu na ya ba bia si ni wonim ena ahonhom di kan wa asase so ansa na nipa eba ena ahonhom no ye papa ne bone di se wuko ba bia wuko no wuko shia papa ana se wuko shia bone no so ho o se nante han mu na ye pe enti wuko nante ahonhom no ya bosom no se atumide no so a na je se te se wonam sum mu e se nante han mu no kre ti nipa bia ansa na ube mu sa wonante han mu no de di kan de nokre ye kan nokre a de wudidi ama wo ne de wudidi ama abode onipadua no nokre ne bi ne se yankopon se ube san bi fransa na wadidi tu be ye adwuma adwuma no so so ye nyane biara biara wo se empentem na na wani hia
1: nokre
0: nkra ha ye wo yi okodwo mu a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie enso obi wo ha obesore yakodu ni dwamu na obi kwako bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrochi marketa no nkro anopa no na ono ko be se na dwudu mienu ko yi ne niam a no nkro no ne niam asam wo kofi afi na wo bie wo store wani abre aha so ti ase sabre ya me ne wo kasai ene ya wada chenefie na na dwobe se non du sabri no du ba ko sabri no na ade bechi saturday no na sabri ne nkrofo tdwom nso na obi nyan krom hate e kwasi ada na dwo the same thing ade bechi dwo ada na amanfo o market so ati ase e ti ebinom ani abri e ye adwuma na odi dawa tunsuo mu na se nam sha no e den a obi yinam na se wanfa and dawa no wanfa na mo ansha no a unyi nam bia eti die di kan no obeye adwuma no na nyesa ho de nkoan so na ade beye adwuma
1: okay
0: obe dwura wo ho na wa dwura wa adwuma no na wa hwe adwuma poten sesa wo ye entena se nka se obi ye ton ton na me koton bi obi ye ton nam na me se me kofa bi e be pro wo de ne be pro me ka me ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no obi ye otimi kofa kosua freedom a kosua kago kese na ode aba edu ba bi no kosua no si store no mu a ankrofo betu won ho no kwahema wo se kosua ne timi sumugu te se de obi gina kire ne yasumagu ne kosua nyina abobo enye da ko onye mpre no e ka kese amene no ama why you wanted am kachira nsama ame twa koma to yam na se de nsuo tomato che ba no e pensu be sie memfutura ba e se e fom ye hia kotre be fosoro nipa na ye saade no na memo agibi bi ade ene oto mi bo baby a otimi ka kire obi ko doctor bo ama ho ma me na oto kosua na na de number ma o si yes sa adwuma no e na e fe na adwuma papa Because obi say obi nso siesie. So what you say? Adentin na deda da no. Na o ton bibi akoyie, na waji store, na waji bia ka ho. Okọ nanim no, nipa da sani ehunu se maame wei, oji yanim onyam no, oji edwa. Za na tie de emfa bibi ne yense no. Na yetimi akoyie saa de no. Kosua otimi kofo kosua ka ba ko na nyina pro. Obejie di. Me ka me maame ba ko nso so ame ye adwuma bi ma no. Ono nko akofa ba yere fisire mu de ba ni dwom ho a. No oton bayere o Malam Market. Wodi ne bayere ba. Bayere no te se de yanu nso hye aguso. Enye ba enye da kro nye mpre no. Ka gonu a wono abe yi agu ho no. Obeso bayere no mu na age wonsam. Ate yanu a ye de yanu na ye de agu ho.
1: African powers.
0: Yes. Oton beans, oton I mean utie me ye modin. Oton beans, beans ni gu wosa na ese. Na yet to say a ye futru futru. Nan ne bayere na yet to say the yefians or she aguso. So ti as nipa de seni ni timi yesa. Na ubi a utimi ton near ma fakago. E bayere ni bidi a ye friend say beans. Na on ni juanin che. Inti all kofa bayere nunse a say anti kuonu. Nyesa da kru. Di odi bebe bia. Obe tu se ubi a ye. Yankama de bi good. Bebi o ton adieno. No bu ni tra. O sa ko bai no bi dia gyanan abepete ho obu ne tra na oprepra ofi se e bibi keke na ni ba ne ho so no na e ka mene no no no bi direct no mo ba ye ye hwehwe mu no na che se wo mo no mu kodwa na bi na aye ne sa so
1: ni pa ye wicked o
0: ni pa ye wicked wala sne kan e wasi ni pa nti ni pa boni nti ne di aduro so ti ase nti u di aduro a na wodi no ne kwa so nye se wo be ko kwaji bibi a e chere nsunsu aso no nchichire so ne sinade so ano yes men ko yes sir.
1: All right, look anafi what the message ni ba ya che your semen kan ma no
0: mo
1: so ti o de chef France e de ma
0: mo me je ne so
1: mo bon ko so na o sila o
0: amen
1: na o so ko so na kai no pa e wo
0: amen
1: na mi adu ma cha no ko be fle o
0: me da na sipa papa e modin ti aja yanko fon kan ho bebre na me ni se enkunim die wo bre ya chi
1: pa
0: die kesie ena ena mko aso mi se sabri wasati adwuma
1: okay
0: yakopon kan ho bebre ni
1: amegusu ade wo ye adwuma mpa
0: yes na amegusu wo ye adwuma se wonante han mu a han be di wachi wonante sum nso a sum be di wachi ye start here programming se enche nso abrante mo ache
1: o ache
0: wo mu a efre nyina ye adanse adanse adanse enko a we kire se yakopon ote ase nti ade nti na sa no kure we nipa san ho koye bone koye nada ndi se okwa ye naada de na jese nyankopon biye ni baabi o otumi anaso o ye tumi mi de ya mi nka se nyankopon o otumi mi se o ye tumi nyankopon o ye tumi
1: aba o de ne be ma obi afi nyankopon chi se ba ko petumi o baabi de aba nyame asafo
0: de etia ne se ono anka sa na de na ye fe no nyankopon adom no ohunu bi da ene bi ni ne so
1: bi ni ne so
0: ena ono ana obi an fre no na ono e fre no ho
1: fre no
0: enti ye kasa adom bi wo obi so a onnim se ne etie inti osusu se ya hunya de ya esese odi nya ne ho na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka niam a mafamu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kura na e ho mframa mfa wo ho a untimi nye yes niam a nipa fam bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu amaade ya chi yetimi nante form free wasa ratrem fa form sa akosa hube kwa 35 months 35 35 70 ne nam form why ne nemre ye ka jo nante sa unka se nipa ya unka se wabodam mi nam form o yetimi nante kwa ye musa ne tuo da okon sa ukope di obedi anajo sa na ade ache we to the bi ana waban sapan ade ache kura waban sapan di obedi kura no ekom ba ekura se edin si kurum niamai nipa famu na wo de wo nananam wo ne papa nam ne ye kirew ye kirew nua ye kirew wei ye kirew wei na de bi tu trim na choro bi to kakran enei nipa no se wo se obesu adwuma no na wo se wo kire no kora ne no opese osan wo opese ne na onya ne ho da kropɛ enya enya bete so ti ase adwuma ye ye ya yare sa no enye se u adomo no nyankopon fa no mo na se u ni tema u ntimi o vise hwe obi a wo yare na waba wo nchen nipa no obi wo kora wo nikapre wo nikapre enti na obi a wo yare obi kora wo kofa na wo hen ansa na obeba wo nchen so wa chiema ne bibi afri ni nsa ti sa adomo ne ni wo so a wo ma no hwe wo ma na duro wo be jame so onko
1: bo wo no a
0: ba pam no so ti ase eso so dr bo ama mehwe ama nipa na so wo okura wo twene wie kura meda so onka bi enso so adomo no nyankopon de ama ontie mfa ho nye ho kura na wo hwe so ho
1: e pa ya bo aboni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi nso a onye papa da
1: te isu kan wa so nimde woni pamu ntine suafo mpo amfa no anto mo so
0: yes
1: nipa nye
0: yes so kai de Thomas bi be ye mi no
1: pa nipa nye
0: enso so wo se maye mre papa ye ho
1: nipa nye nipa nye
0: Sanity.
1: Nipanye. Okay. T. Okay.
0: A prank card to 0243-510062.
1: 0243-510062. Okay, into door, we went to me, Bussa, sir.
0: Semi quadjemo, and I said, so we nipper. Oko, baby, Bosomo, quadjemo, na be out the car. Oh, maybe I to ya. Wo betimi e maka se wo refi but bosomo so de omo refi se wo de ka wo ho eno ne enfomso wo kese a etai ba omo etu sa anamo no so te enti wo tu anamo a ko ba bi papa
1: si na gazo no omo no obi mususu se omo ya sofo nkwa na betima bo omo
0: ye no kresa
1: ye no kresa
0: enti na mi ka se omo a ye ka sofo a hwan no ne sofo se de okuta bible a Why? What born a credit can the friend is
1: suffer?
0: But do one one one when you say when you suffer. But who come Bible school and just say you suffer?
1: No credit, no credit. No die. Your man friend. One I paid my.
0: Yes. So why who come Bible school? Then you pack what church you are. You will be what? Bible school no credit. Who be that? Or find the Bible to make in kind to us here. You go pon a man a di ye. Who will be what? And some pack on a do much a di. Your man did not do much a di. No to me ma ba akum mi no mi. And some say you no go pon pe. Enti nya de nipa a kyerekyere o menka se Bible school nye o but obi wo a oni adum bia enti aye ne fe na bia adwuma onya adwuma nye na ohun se asofu adwuma no sika bam na ono anso akọ Bible school ni bi na opese o de azan ti onya konya ba bi dwan ti ba bi na odi gina ana aso konya dan bi na odi bia na dan ko a na dan ko a be wie no na wo fa nkrofo yire na wo ye azan de ye bukata onye du ye fo nso be hwe no na wo ye duro e de ji and crawford at the azani the near may be good nipa in him I a plow on with them sort ya see it is our for no share near may be into who to an amount now watch your baby I walk
1: up over then almost a home in whom say the pair may call in chain
0: or say
1: you need it on
0: Diana ba na be who do you call
1: okay
0: Diana ba was in the public ready me dee beba abe kase or you say or you say what you say it's a one summer woman enti duana ba ne be mo ehu dua koro se obi kasa brante mo no wo sua tro nsem yi na woni mu nsem no se obi kasa na de oka no ye no kra enye obi na be ka akiro me menye kramoni ensi obi kasa no ye kramoni papa minim me menye kramoni o ensi obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramu kramu kan nkyerekyere a me hu obi ye budis na wo kyerekyere na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye budis nkyerekyere kan ya minim obi ye hindu na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye hindu nkyerekyere kan ya minim wo ye azan so a minim obi ye bosomfo na wo okasa na onse mere bi mekyere wo se mekyere wo nipa bi se wei nipa wo okasa yade ye frane bosom wo hunu bi da onima de kro
1: de kro okai
0: yes a kyere no ametom na so
1: Pepe
0: mu bi bia.
1: Pa.
0: Yes. E ka kire o se nipa a wo kasa we. Ade e frere no bosom wo hunu bi da wonima de kro.
1: Ti na ote ho no na de ne
0: wo. Wonte bi bia ho de wo kuta no wo de hunu da da nipa no nye bosom nye biribi a. Wo de ye e frere ne sen ahoni ahodo na wo de sisi wo e no wafa bodu ya kuta na wo kasa na no ate na wo ya mu ahu se wa be de wo ka nyina wo boa.
1: Ei edi o. Ni na kakre be di nti.
0: Kakre obedi nti. Na obi ka kire o se wo yesikaduro
1: na ya funu ya hia
0: ti obi se wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adin ti na se wo si signboard se wo wo gana ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
1: ah baby wo ha make make make say o me hia bi Maybe once wait my castle here.
0: Ah, a brantemono. Yet again, ha. Now, President, it may call my for Frozo called Jessica. Now, who to me, Jessica? So, I say,
1: it
0: is a who to me, Jessica, the chairman, Nipa. Ah, a brantemono, and I would have to cry over home.
1: David, I would have it every day. Sika die, what could you scare you all? Let's say, be any horse, sir. That's what I'm a man for to join with you.
0: Ah, so we try to draw a duch any pa. Emunum nipa beji edi. Utwa ntro dua emunum nipa beji edi. Ansa no be hu se emunum no mji di ye no e mwa wo mno na wo twa wo da da.
1: Okay. Eti do bre ben na obi a wakoje mwa no obi hu se ba bi okoye no na ebi a esusu san so aba na brabom.
0: No kwasem ni se
1: mo frɛ frɛ wo.
0: E ma mo frɛ ye pon a na mo afrɛ. Se fa ne se wo yare na wakwa yare sabia. As I say, Unia, O Yare, no so, I drew now no monosunsu, so say, I drew a mean me, a moeny. One may draw a fee in fee and fee me and son. Not the old man when son can go so, no maybe, maybe, never was I said, da bain. So I say, ain't he, when young coupon, what the menina, and I am not the Udia brief fee. Ain't he, I did be a woo ye piano, as Uncle School, Nano, ye, and where we. O certificate on san kan nti wo de na wo ye ne de unya hwe fa ne se wo di sofo bi echi na wo de be ye na one de wasi dan na ne yire ne ne matitim na wo ka che o se be ye ye na ne matu school fees na wo de wo guso wo da wo ma me aka che na wo no de wo di na chi a na wo de unya hwe a
1: se obre
0: wa se obre nti wo na se wo mo ni da wo
1: ka che o se se wa dem de o soro
0: mo
1: na wa to dan wo islegon
0: wa to dan wo islegon o dem na wo fele kama
1: na do se se
0: wa de ne lan kuisa kama kama photos ni otomu kura wante na che se wo no de oka che o se beyi so ati ase
1: se ase
0: se o mo we ni da wo
1: okay okay all right so do we so en di ode ba en no se o se okọ ba bi
0: mhm
1: akọ je mu wa mhm ba bi ba sunda bi a no hu se do wa fo emu atia esa no na sen na se chire no esifati e
0: mo ba bi wo ha wo face a wo kọ pe mu wa ha wa wo be nya no so sen mu wa na wo kọ pe no
1: okay
0: enti sa dwarf ne sa tumi e won suo mu ne abosu mu tumi ne ade no medika ya ka kire o se wo kwa eti se wo nante nsuo mu
1: okay
0: nsuo no ba bia be duru kotodwe no omfo wani hu e bia de be duru kotodwe ndi obehu de be duru asene mu no omfo wani hu de be duru ko mu no omfo wani hu ba bia be bu nkama fa so no omfo wani hu
1: kra
0: sana eti e de mra wutu ana mo se me komoti akomfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi ho no enye niyama ni nyina na obetumi akyere wo ebi wo kro obekyere wo akwankyere bi
1: mmm
0: obekyere wo akwankyere bi seye na akwankyere no bi wo ha wuntimi ye but e komde wo no obekasa obeye
1: ne
0: emu mukọ na akoduru kwan so a na wani mukọ awa wachi kwan wa
1: na ono otumi de chewa na osere na
0: oh papa wono emu no ote ade ne ho kra no fomo a mfa nche busumu ana se tumi ho mo ano a wo kope no te se ija wo do saka ija sebe sho unnim se eje unnim o akwara akwara de akwara unnim hwe de ne saka ja ehye na nanhye no
1: ehye no
0: aha ade nti na ehye no se unnim enso se ehye no sa na te nti wo fomo a wo a wo ti ade ne ho kura no bi abosom we kire ngo na wo do enwo koka asotwe ye wo ho no wa na abosom no ko tu ye enso e ka wo wo me kura ai mo ti ano o mo buru o mo da o mo to o mo mra mi ankasa ma hunu wo bi a ono ate bosom ho a waye asom waye asoden ama abeburu no ebi dane moburo beburu wo da ebi dane wo waburu wo da e na mo mra mra wo matunti mfa nche
1: yes mo ni padasini
0: mi jidi se ye beko ahoma ne so so na wo mo epese wo fe
1: no no o se mi che wo nyumre yo
0: mi jene so amu
1: na o se edian ani beto anase din ni besi se be ma ne obeyire ana so biire no obi kunu koda ade ne bi si e ben different ana baaye
0: se uno obiire koda wa bomusu kese e pa
1: okay
0: oba no so a o ma o kwan ma ne dai no so a bomusu e so aso twen no be fa se si ya me no wo ka sei ye wo abrante me wo abrante bi a me ye adwuma kese bi ama no a nura kro frɛ me de adanse e baaye
1: okay
0: sa abrante no wo ne yere awo mienu ne yire no kofa na damfo bema na damfo ene nyinsen ye ma awaija ye bai sabo frana omu wo no no waye yare fo me si ne abofra no kontimi nkasai ati ase abofra ni ntimi nkasai ati ase
1: aha
0: nti wa onwe se ubo musu onkoro awe den
1: ofamu
0: num ti wa wo akwara man wa du mfie nti se na abofra ni ntimi nkasai na abofra na ye yare fo odi ne ye hwe nye ye no
1: adwendwen bi kora ne bi kun
0: enso so mra woni wo kunu ne ti wo no mofra woni ne wo ye mie no ne nyina no pepe pepe wa woni da ho akwo ye mumu ye no wa se mumu ye so aso twen aba so eti obi yire eno kura de twose mno san si so se mo wani mere wo yonko ne yire na funu mu ana bibi ye wo yonko dia na wo kofa wo yonko yire wo ko na abuza no na wo se mi wo kunu wo se nye wo kunu na me hwehwe no obi ma wo tisa na oniti be ma wo timi ka che wo se obi wo hye kawa na obi ka che nse ma ware mi wo kunu na wo ka che ne se nye wo kunu na me hwehwe no wa boda mu asi na onimu de oyɛ ne de wom
1: wɔtu ɔno anamna
0: wɔtu na mena ehun sɛ emra bible ka sɛ adam di duaba no odi a obewu no a odi yɛ no na nipa susu sɛ odi yɛ no na sɛ sɛ owu honam fam nyɛ honam fam asɛm
1: okay
0: ɛyɛsunsum asɛm na no wɔka no nti adam wu honhom wu na nyɛ wo nti bibi mu susu sɛ odi yɛ no waanwu nti wo fa obi yire no a wumu yɛ no nje de ɛba wo so no so sɛ de wankasa wo fam no obi wo ho na braba wo bo bebere wo beba na ye spiritual check up no na wa fa obi yire na so asotwe no no wa wi ade wa dwumam na so asotwe no no obi wo ha phone yam phone na ko fa ye na na mani hunu sami ka kire wo se abranti ye bia wo ko ye ai wo ko ye ne Ghana card e wo sia sia ase ya wo ko fa sika 60 Ghana cedis ene yam phone a busuma nya no a ye de ne ba ye no ne girlfriend odi phone ni ma wa ne na di phone ni ba ye abrante ye yemodi
1: oh tai ebi nwanga sa omo ni bre omo ni na bre na asa krono hohum
0: krono hohum na nipa no ayeye hwehwemu no phone ye ne dia no oyɛ devi bi
1: okay
0: aponi dua tanua pa na abrante ye no wode ne picture edi kan kyerɛ wo se se na metie na hwɛ se de waya we hu se krono nye enso ono de phone no aba se ye hwehwe ni wura na me ka kyerɛ se sisi ai de din ayenye ni nti kompotem ho na uhunu nipa no na ogyede a bra yo yenko ahomane so 0302 216545 0302 216546 ahaya asempa 94.7 jumadie ne ye obi nimu a obi kyerɛ 03 aha
1: obi se enipa ti ahonjo a ompɛ adu makom
0: akɔtena makom ne bia kɔneni mhm
1: sanity so den ka hode pa
0: ahonjo ne ye
1: Adion
0: sanity